La chu tang na goyang des laye tang goya chu tang no goyang de yantsne ye ti goya la chim tsung ma goyang de din ye banaya